Ayukamauku chirtawih purt ani anchi turasaru hichuru kalyan tanyatak marka chirinaka ikitinaka sanchi turasan wakichawis asip tarum asip genyan mayakutimpi el alto markan janya wasta yakapachana karja akama katuna katak wakt esitara karichalak esinyatak sosnyamau nyapoin akajama kaukauruna katra gilat kulakanaka tunka paya tunka kimsa tunka paya uruna kampanicha San Juan uruna kaujutara kines kueta hasta ukata ki jaya jepa hual puni alakta sira kire janicha hasta maima ya naksa alakta sinyani maima ilura unaksa kikipata hasta uksan uksan ukamat esa sinukat ha hichuru na kaja haniki ukana kaus ukamat wakis karakchit inapun hilat kulakana ka ukama jumana kampisa lupiki para sinyan uksa toki kun jamakis wakt etaski kun jamakis asarataski kun jamasuñatatataski markana kasanja katuna kaja urut hamrut ham ya kepau kana kan unistas kara ya kepau kana kan pisintas kara kayu kamakiu ya ka departamentos tokena kan marka chirina kukawali yakis kanyera ki janicha hasta ya kepana kaja hasta wal wakt ese para ki kamat mau kitampi alht asis kanyani chasin hayu kam sahilat kulya kana pri kepau kana kanja kuna kun jamas saranta tas kara ki kitina kasa poco tachuyapri bananeros hayu kamo intata preja kupana kaja mai preuma corredor humanitario kunataki pana kaja prewahan hukampi apta una kaja otejaña pataki bananeros kupana kawal hachunta yapri apsu prewaya kamarkana karo Argentina markaru al japre exportación ukama producto boliviano hiskuata chuya saja hichas nieo poco risipi hilat kuyakanaka hukupana kaja waki apre wapsuñataki pero takis antawinaka utkaska kini ukasti amuyeta trajani ki pone ukampeja pokanya jo ganitisa sa sa priqa sector icha pana kaja arsu pala kukamata maisip ki corredor humanitario hanicha bananeros hayu kamunta ta pripi ko pana kaja ka pana kaja sta ankamarka na karu sukam al japhara ki pana ka ukamaisip kara ki ka ukan sukam hil pacha chu ya priqa ilat kulya kanaka kaisa kocha pampa markan katupana kaja hasta pokotana kawali chofnya ki kamai apart asin hapush tu chap khe harak awaya khe katha kaja na karus astu chan awaya khe kamai hilat kulyaka ukatukana ku apaya khe kaisa argentina markarusa hayu kamar kachirena ku satoken kha pokasira ki khata argentina